الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا فيما رزقتنا. يا الله, kami berada di waktu pagi di atas fitrah Islam dan kalimah yang ikhlas dan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan bapa kami Nabi Ibrahim yang lurus dan selamat dan bukanlah dia dari kalangan musyrikin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan kurniakanlah pada kami keluasan pada tempat tinggal kami dan berkatilah pada rezeki yang engkau kurniakan kepada kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.